0: smiled and said nothing.
1: What noise am I making?
0: But still the moon said nothing.
1: How about this one? What noise am I making?
2: Good gracious, why are you howling at the moon, Noisy Albert?
1: Because I was playing the game with the moon. But he won't say a word.
2: Let me tuck you up in bed. Maybe the moon doesn't like all this noise. I know what you can try. Try making a noise like the moon.
0: So Albert stayed silent, just like the moon. The moon smiled. Then after a while, he started to laugh softly.
1: Ooh, you do make a noise.
0: The moon laughed softly again. And then he said,
3: Night-night, Albert.
0: And Albert said,
1: Night-night, moon.
2: So Albert wasn't called Noisy Albert anymore, but just Albert. Much better.
3: Thanks to the quiet old moon.
1: But I want to play the game. What noise am I making?
4: Oh dear, I think we've all had enough noise for one day, haven't we, Noisy Georgie?
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha